0: sawara daga nan gidan rediyon BRC TFM Bauchi da fatan an ji daɗin shirin. Shekawa lokacin mu karfe 12 da wato sauran minti 5 ga shirinmu na ƙarshe a wannan rana.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي أدنى الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zaluncin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu daga hasidar kowane mai hasida ka tsare mu daga yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka ɗauke mana wahala ka ɗauke mana yunwa ka ɗauke mana sarki Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayan masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayenmu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'anmu ka karbi tubanmu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa
0: Sadakallahu alazim an saurari shirinmu na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis goma sha huɗu ga watan takwas jira 2026 a madadin hukumar gidan rediyon Bauchi injiniyan mu Isa ɗan Juma da ke cin yalwa da kuma direban namu Malam Idris Senin Kwamna tare da Ibrahim Dutse mai kula da janareshin bamu wuta mai kula da gidan rediyon Adarin Yau Malam Nura Kajito a madadin shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ni Musa Sarkin Fada Turun da na jagoranci gabatar da shirye-shirye da karfe 6 zuwa wannan lokaci muke nuna fatan saduwan alheri Ubangiji Allah ya ba mu alherinsa amin summa amin